tori le de susan la o ke de waye eyan se loru mojumo la ni o gogogo ni o ma lefa ni lati waye e fe gbo rawa gba bolu ele ti pa gba bolu se si ti won gbe lagbe ti yen ati nu pa gba bolu sandala o so nipa grani saka o na ti je ko di mema o le west for a ma paro ka ma seke o se je ki fese won se la ni awon pelu o ikwa gba bolu orile de argentina awon en so bana de awon dale messi yen o pe lagbara die o ni sugbon gbogbo kan to ba ma gba o la wa ma fu o je tori pe orile de colombia won se ju be lo o la won mu won si

0: pade nu pade iwo no ri pe wo de ri kan iya no ju ko ju ba mi lele
1: 0703 6 0 5 6 5 4.
2: Rédio lo dara lati ma gbo Diamond FM lo dara ju. Rédio lo dara lati ma gbo City Light FM lo dara ju. Kapolowo oja kaye bu baje iroyin ekunrere ti ko lede etu lo.